Qaysi yoqlarda Asila mi ekan? Albatta xabarlashtir biz. Ana bit xavotir ushib razg'ina o'zgarish bo'lganan endi. Texnik sabablarda, lekin biz yetkirimiz yarim minishigida sizdan boshqa bo'lsin deb bular bizning bilan birga bir to'lqinda. Albatta endi aktiv Voltashqa salom bo'lsin, Ilham salom bo'lsin, xayrli erta. Shulay yo'q bizning endi boshqa tinglovchilarimizga yorqchilik qolasin, hatto Chilebi yoqlarini

yurttaşlar, sizni 1 avgustda Shuprali rayoni Munchali ovlinda 19-chi topqir o'zbek Munchali o'quvlarini chaqiramiz. Diniy jirlar, vag'izlar, ko'rgazmalar, shajaralar, master-klasslar, diniy ham milliy muhit sizni kutadi. Bayramga milliy kiyimlardan kelusrolar. Bayram ertangi 9:00 da boshlanadi. Kishin bayram konserti bo'lacha. 2026 yil, eshigi yo'q.